0: Սանդոմի,
1: Սանդոմի,
2: Սանդոմի.
3: Թանխակ ճիրդեբա, իսարգեբլ է գանսակութրեբուլի պիրովեբիտ, լիբերթիս օքրոս եսխզե, այիղի ախալի, անգադ մոյիտան է օքրոտի ուզրունալ խոպելի սեսխի, ստրապատ տմարդիվատ, մի իղե օքրոս շեպասեպիս մաղալի տարիպի, դագվիրեք է,
4: Կանգաշիա, գավդիվարդ
5: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ, ծոցխալի դացույջ գուպեպի խուրատ խերիտ Թեքնիկուրի սամսախուրի զմզատ խոպնա
6: Սախանձրո սիգնալիզացիա վունքսիոն իրեպս
7: Դացույ սամսախուրի մագիստրի, խվելա ռիսկի, դազվեուլիա
8: Radio Dardimandis, Sareklamo Samsakhuri, Saimedo Partniori, Tkveni Reklamisvis, Uri, Tsramedi, Otsi,